Kawe fangi fasi malah moni atu ke tonga kotoa he fia fini. Mati tonga kotoa fenga tu pe ke PDH ta fakota no langa na plama na uhila na ku to kanga mau kato pe me fe pe me PDH Pacific Timber and Hardware. O angalo ke tonga kotoa ai tau fangi klas ke ke koe tau na ku te gravatori mo firi ko me ai be be me fe pe me PDH. O angalo ai tau fangi na no palama na uhila na ku to kanga mau kato pe me fe pe me PDH Pacific Timber and Hardware.

City Tonga Rental Cars. City Tonga Rental Cars ai kautaha ai tonga mai tonga o ku fo'ou. O ku whaka atui pea o ku maa foki ai mea rere ki hao fie mau. Umalao be foki o toro pātu mea rere kia feitu be mo pika apu kakui ai beho no ki ita tongi. Ko ia ai fitu taki mai ko ia. Ki he fitu anoa tolu a walu taha pe walu fitu walu taha tolu fitu nima pe ko wakai ime ko e mau pesi Facebooka. Io koe City Tonga Rental Cars kene whiau ho fie mau. Pe kai kai, au tonu mai pe koe ki ho mau. Ofisi e wharewala ko ia i he maketi tala mau ai City Tonga Rental Cars ka mau tokoni atu ki hao fie mau rental cars be koe ai. Whiru tak mai e wawe taha ka mau tokoni atu ki hao fie mau City Tonga Rental Cars.

City Tonga rental cars. Ko yung o mwere ni a mihe kautaha rental cars, ko ya koe City Tonga rental cars. Oku whaka atui, oku fo'ou, oku ma'a, pea tokoni foki ki ho tau vai vai whakapaanga. Ko ia, umarau be foki o drop gatu be pigapu. Ai meri re ke whetu be o ke whema o kau kei pe no ngā totongi. Ko ia, whetu take mai rewa ke whetu anoa tolu a walutaha, pe walu whetu walu taha tolu whetu ni ma, pe ko wakai be koe mau pesi Facebooka ki hao fie mau. Pe ko au tonu mai peki o mau ofisi i o mau wharewara i he maketi tala mahu. I o koe City Tonga Rental Cars ai tonga ma ai tonga oku tokoni, oku whakaatui, oku fo'ou. Malo me he City Tonga Rental Cars.

City Tonga Rental Car. Ka inga tonga, koe kautaha City Tonga Rental Cars ai tonga ma ai tonga. Oku whaka atui, oku whoou, pe aku maa foki, pe aku tokoni ki e whiau e tau tono no whawaanga i o tau ki whanuani. Hao mai koe ki hao fie mau, Rendo lo pe fitu taki mai koe ki e fitu wanoa tolua walutaha, pe walu fitu walutaha tolu fitu ni maa pe koe wakai i e mau pes pes puka o puka mai ai ho Rendo lo. Mara pe foku tolopu pe mu pika fu mia fitu pe o au ki malawa puna kau iai pe hono ki fiki ai. Iyo manatui koe kautaha ni a au pe amu au City Tonga Rendo Cars pe koe au tonu mai pe koe ki ho mau ofisi mau whare wala go ia i he maa ki titala mahu ka mau toko ni atu mo whai holoto mo fie mau. Malo me he City Tonga Rental Cars.

CD 통 rental cars. Kainga tonga, koi city rental cars, ai kautaha rental cars, ai tonga, mai tonga, oku fo'ou, oku ma'a, ka koe mea te bu ai whaka atu I, kainga tonga, wakai mai koe, hao rentoro, pe koe ofie ma'u rentoro, fitu take mai koe ki he fitu anua tolu an walu taha, pe koe walu fitu walu taha tolu fitu ni ma, pe koe wakai I pe koe ma'u pes Facebooka, ki hao fie ma'u rentoro, Peko autono mai peki ho mau ofisi, mo mau whare wala goia I he maketi tala mahu, ka mau toko ni atu ki hao fie mau. Ok marawa pe foki o toropu atu mo peki apu, meiha feitu pe o auki marae wakapuna, kau ki ai pe hono ki totongi makehe, manatui. Ko e kautaha rental car engine ae tonga ma ae tonga au wha atui, ene toko ni pe mo ne pou pou ke kakai o e fonua City Tonga Rental Cars.